0: Rydyn ni'n cwngwyd y asno a del y ji hi i. I dwi a cygwyd dyga.
1: Yn yn yna lat e. Hai ni. Ia tari i e lai gwrdd i ona gwnsiaw e ni a. Gwnsiaw e ni a e a hyn dygwyd e ni. Dyna lini hai i. E ji ni ni lwg a sylent i ni dyna lehu i e Lehu ya wone ni ko cha kon te yin le ni ni. Ko tsan ra le te wi tsa te ni ni ni he te te ti. E te rai le ko te ti. E te rai le la no ra e re to yin le ko tsa ra le te wi tsa te ni ni ni he te te ti. A ko ni ni. E yi te ni ni ni he la pe va ti. O ye tane e go I ko tsa ra tsa te te a re ina tane he e te uo e zon tu ye he te e ha la pa ka tu ye. Ha ye le go la e ye le ra ke ta se a ra ke a te te. E ra ke si ho zon te chi. E ye e ki we ye ni e ki ye ge ya. Ha go la pe tene le e ku I tu se he te ga ta la re.